پائن کی پنی رہت پر ہری پری کاہوں کاہوں کاج اٹھ چلت سمار ہے چھاڑ انکار چھاڑ ہوئے پر مارب میں چھاڑ انکار چھاڑ